0: زور سپاس بو بیسر بینر بون تان سپاس که تای سالگل من بون عزیزان همیشه لجشن و خوشی دابن دشینا لی برنامه تشکی پرورده که هاکر من ماما سا عزیز آلانی پیش کشتانده که گبیسی علقه کینی برنامه تشکی پرورده دبینو دواتر دگره نوالاتانو درجه به برنامه کن من دبینو دواتر دچینا لی برنامه هوشیاری اصا فرمون با پیکو گبیسی علقه کینی برنامه تشکی پرورده بینو دگره نوالاتان لیمان دامن برن سپاس
1: با چهارانیتان سلاوتان دیبه بی سر برزو خوشویستکانی رادوی کردی سویس امکات و همکاتکتان شاد و کامران و بختور به زور شادمانیم که حتی نلاتان با پیشکش کردنی یچگل تشککانی پرورده با امیده که بتوانین لچوارتیوی ام برنامه ده خزمتی که جوان و گشتی و هاوچرخانتان پیشکش بکن من عزیز آلانی
2: تشکی جماره هشته و نو
1: سلاوتان لبه بی سرانی برز و خوشویست و عزیزان امکات و همکاتکان تان شادی و بختواری و کامرانی بی برزان لزنجیری باسکان منده و لتیشککان منده امجاره تیشکک خینه سر ارککانی فلسفهی پروردهی رنگه لید بپرسن یعن بو خود لخود بپرسی آیا فلسفه پرورده ایچ ارکه کیه؟ بولامی او پرسیاره لین بهای مروف بنده به هزرو بیرکه و شپول هزری اکان و سرچاو جوراو جورکانی فلسفه روله چی پربای خوی اگلار کرو و کاری گرده جرن لجیانی مروف یاو چرخ ده ام هزرو فلسفهش سرجم بوارکانی جیان و گزرانی گرتو توا هر لبواری کاملایتی و آبوری و سیاسی و تا دگات بلانی روشن بیری تاکو کوی کاملگا هر یکا لبیرو فلسفه و کاریگری جوهر یعنی انده لسر تاچی کوملگا رو تو سروشتی او کوملگایو رفتار و کردگاری تاککان دردکون دیار او کاریگریانش لناو چوارسیویی چی کرداریانه دن واتا پرورده بامو پیگاتو و ارگان و دزگاو پیکر و نخشکانیو چون که همو یعن برهمی هزرو شارزای مروفنو یکمینشتن که دکون جیر او کاریگریانو مروف ورو گرانده بنو هر جیز لباره چی چق بستو دانایی لنو. دیار فلسفه پرورده که راست و خو یا ناراست و خو او جمو جالانه فراهم هنو او هست و نست و هزری مروفکانی و روژاندو. هر او فلسفه پروردهش برپرسیاره لو گران کاری و داهنان و پرسندنه که واتا فلسفه پرورده ارچی زور گوره و گرنجیل استو دایا. دبید بردوام ببی پسانه و خریشی پشکنینی پروسی پروردهی اولاد بینو حسنگاندینی لوجدکیانی بوبکینو هزرو بیر و روشوینی نوی بخین بردم پرورده تاکو کاری لسر بکریتو چاوی پیا بخشین ریتو انجامکان بخرین برسرنجو تیبینی دکریت لیره در زور بکورتی اماجه بو هندی لو ارکانه بکین که لاستوی فلسفه پروردهی دن که پرورده ناسی چیوکو دکتور ماهیر لشش خالده کرتی کردونه توا که برهمی کتیبو نوسین و توجینه ویوی بابتی پروردهی کسانی پیشو تریشی تیده گلاله کردوا. یکم تیگهیشتن لسستمی فرکاری لره تیگهیشتنی چمککانه و به حالا داسوین اگر لو باوره دابین که تیگهیشتن لسستمی فرکاری تنها لستوی او کسانه دایا که لبواری نخشی پروردهی و بر رو بردن و کارجاری پرورده دن یا نوانی که راستو خو لناو پروسکانی پرورده دا کردکن و کو مامستکان و سرپرشتیاران و بره و برانی بشا اداریکانی پروردکان و وزارتکان راستقی اویا که او برپرسیاریتیه لاستوی سرجم و کسان دایا که لپروسه و سستمی هاولاتی دا بشدارن لسستمی پروردهی دا کردکن هل خودی مامستانو تا بره و بری خطاب خانکان تا پست و پلکانی تر تا هاولاتیان بگره مامستان یکمین کسی برپرسن و گرانترین ارچی پروردهان لسره هل هزوی پروردهی و تا دگر به فلسفه پروردهی و القکانی تری و زنجیره یه ابید ماموستا خوی زور باوردی لچمککانی پرورده و ارکو فرمانکان و پالنرکان تیبگر شوازکانی وانوتنو و گیاندن و حلسنگاندن و براوردی تواناکان و آراسته کردن و رنمایی و فیر کردن بزانید ابید تواو شارزابید لو بابتو ماده دا که دیلیت و اختابیانی لسر فردکات و راده یعنی سروشتی یک بیش اختابیکانی و کسیتی و باری درونی و کاملایتی و عبوریان بزانید باری تندروسیان شارزا بید اختاب خانکی و مامستاکانی دورو بری شوازی کارجاری و هنری و پیشهی شارزا بید بطواوتی آشنا بید بسروشتی کارو پیشه پرورده و فیر کردن ابید رگی جیلانه بگرده بر لروتی پراوو راپەڕاندنی ئەرکەکاندا توان ناشاراوەکانی ناخی قوتابیەکانی بدۆزێتەوە و پیان پێبەرێت و بیان جووڵێنێ و چالاکیان بکات، ڕیزبندیان بکات، بیان پێوێت، بیان خاتە گەڕ، بەرەیان پێبدان نەخشەی ورد و ستراتیژی و ئامانجی کاروباری هەنگاوەکانی خۆی بزانێت. ڕفتار و کردگار و هەڵوێستی خۆی پەروەردەیی بێت لە ناو چوارچێوەی قوتابخانە و لە دەروی قوتابخانە و کۆمەڵگەشتدا. دیارە سەرجەمەم شتانە کەوتونەتە سەر ئاستی هۆشیاری و ڕۆشنبیری مامۆستا خۆی دەربارەی تێگەیشتنی تەواو دروست و ڕاست لە چەمکە پەروەردەییەکان و ڕەگەز و مادە و پێکنەرە پەروەردەییەکان. بەمەش مامۆستا شارەزای ڕژێم و سیستمی پەروەردەیی دەبێ و دەتوانێت بێتە سەربازێکی دێهات و لە بەرەکانی جەنگی دژە نەزانیدا و پەراو و مەشقی تەواو بە قوتابیەکانی دەکات و بە شێوەیەکی دروست و پەسەند ڕایان دەهێنێ بۆ ژیانی کۆمەڵایەتیانەی کۆمەڵگە و پەرەیان پێدەدات و مرۆڤی هۆشیار و زانا و پەروەردەناس پێدەگەیەنێ. کەواتا یەکەمین هۆکار بۆ تێگەیشتن لە سیستمی فێرکاری لە ڕێگەی تێگەیشتنی تەواوەتیەوە دەبێت لە چەمکەکانی ئەو سیستمە و پێگاتەکانی. بەواتایەکی تر بەم کارە یەکێک لە ئەرکەکانی فەلسەفەی پەروەردەیی جێبەجێ دەکرێت، چونکە فەلسەفەی پەروەردەیی بە دوو ئاڕاستەدا سوور و بەرژەوەندی هەیە، بە ئاڕاستەی مامۆستادا، بە ئاڕاستەی قوتابیدا، کە سەرنجام ئەم بەرژەوەندیانە دەڕژێنە ناو بۆتەی بەرژەوەندیە باڵاکانی کۆمەڵگاوە بەگشتی و هەموو هاوڵاتیان پێی بارگاوی دەبن و هەمویان هەمان بۆچوونی پەروەردەیی و هەستی پەروەردەیی و هزری پەروەردەییان تیادا دروست دەبێت و لە ڕفتار و کردارەکانیشیاندا ڕەنگ دەداتەوە. دووەم، دیاریکردنی هەندێ لە چەمچی هەوا. هەندێشت هەیە لە کاروباری پرۆسەی پەروەردەییدا کە خەڵکی بەگران لی تێدەگەن یاخود زۆر خۆیان ماندوو ناکەن تاکو بە تەواوەتی لی تێبگەن، لەبەر ئەوە نیمچە تێگەیشتنێک تێدەگەن. دیارە تێنەگەیشتن باشترە لە نیمچە تێگەیشتن، چونکە کاتێک مرۆڤ بە نیمچە تێگەیشتن لەبارەی شتێکەوە تێگەیشت، ئیتر بەشەکەی تر خۆی ڕاوی دەکات و لێکی دەداتەوە و لەلایەن خۆی شێوە ناوی دەنێت تێگەیشتنی تەواوەتی. ئەم جۆرە کەسانە لەوەدایە مەترسیەکەیان کە نیمچە تێگەیشتون و وەک بەرەو دەستە و گرروپ و لەناو کۆمەڵگەدا کار دەکەن و پشتیوانی لە ڕاو بۆچوون یەکتری دەکەن و کەسانێکی دیکەی زۆر لە دەوری خۆیان کۆ دەکەنەوە. کاتێک ئەمانە ژمارەیان زۆر دەبێت، مەترسی بوونیان زیاتر دەبێت لە کاولکردنی پرۆسەی پەروەردەییدا، بە تایبەتی ژەگرهات و پرس و ڕایان وەرگیرا یاخود ڕاپرسیان لە ناوداکرا، چونکە ڕاو بۆچوونەکان لە ڕووی ژمارەوە زۆرن، بەڵام لە ڕووی چۆنیەتیەوە هەڵەن. سەرنجام ڕاپرسی و ئاماریش بە زمانی ژمارە و ڕێژە واتا بە چەندێتی دەردەبڕێت، نەک بە چۆنیەتی. ئەم بۆچوونە هەڵانە لە مێشکی هەندێک کەسدا چەسب دەبن و بە شێوەی خواسرا و یا بە شێوەی ناهەستی لاشعوری یا بە شێوەی نەخواسرا و با بڵێن بە شێوەی هەستی و ناهەستی، شعوری و ناشعوری ڕفتاری تاکەکان دەگۆڕن بەبارێکی ناهەموار و خراپدا. تاک لە ناوخێزاندا ئەم جۆر ڕەفتارانە وەردەگرێت لە چوارچێوەی گەشەی کۆمەڵایەتیەکەیدا کە لەسەر بنەمایەکی چەوت و هەڵەیە. خێزان ناتوانێت دواتر ئەم بارە بنبڕ بکاریان ڕاستی بکاتەوە و لە ڕاستیشدا شاندنی کۆمەڵایەتیانەی منداڵەکە بڕیار لەسەر کەسێتی ئایندەی ئەو منداڵە دەدات. بەم جۆرە جووتکەسێتی لە مرۆڤەکەدا دروست دەبێت. لەم بارەدا مرۆڤ ناتوانێت بڕیار یەکلاکەرەوە بدات دەربارەی تێگەیشتنی ڕاستەقینە لە چەمکەکان و بنەما و ڕەگ و ڕیشەی سەرهەڵدانی. ئەم بارە ترسناکەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە دایکان و باوکان خۆیان بە شێوەیەکی دروست یەکلاکەرەوە لە چەمکەکان تێنەگەیشتوون، بەو شێوەیە نەکاملی و نەدووفاقی منداڵەکانیان والێ کردووە کە هەردووچیان هەردوو جۆرە کەسێتەکە لە مناڵەکانیاندا دروست ببێت و ئەم دوو جۆرە کەسێتت لە یەک کاتدا لە کاردابن. بەم چەشنە هەڵی تێگەیشتن گواستایەوە بۆ منداڵەکان، بەڵام کاتێک منداڵەکە گەورە دەبێت هەست دەکات شتەکان بەو جۆرە نین کە ئەو لایەن تێگەیشتووە یاخود خێزان فێری کردووە. بەم بارەش هۆی دروستبوونی گومان لە بەرامبەر بەهای چەمکەکان و ململانەی ئەو بەهایانەدا دروست دەبێت، ئیتر دەگوازرێتەوە بۆ کۆمەڵگا یاخود جاری وایە لە کۆمەڵگەوە دزە دەکات بۆ ناوخێزان. بە هەمان شێوە دامودەزگا و ئۆرگانە پەروەردەییەکان و فێرگە و قوتابخانەکانیش وێڕایەوەی کە ڕەگەز و ئۆرگانی پەروەردەیین هاوکات ئۆرگانی کۆمەڵایەتیشن و دوورنی ئەم جۆرە حاڵەتانە بگەنە ناو ئەوان و مامۆستایان و بگرە ناو سیستمی پەروەردەش، کەواتا شیاندنی کۆمەڵایەتی ڕۆڵێکی گەورە دەبینێ لە پراکتیزەکردنی ئەو بەرهەمەدا یاخود ئەو مرۆڤەدا کە لە کاردایە و کە ئەم جۆرە ڕفتارانەی وەرگرتووە. ئەمەش هەرچێکی گرانە چونکە دیاریکردنی هەریەکە لەو کار و چالاشی هزری و پەروەردەی و کۆمەڵایەتیانەی لە ئەستۆدایە بە دیاریکردن و نەخشە بۆ کێشان و خستنە سەر ڕێی پراکتیزەکردن و بەدواداچوون و پیاداچوونەوە و هەڵسەنگاندندا تاکو سەر لە نوێ بەهای شتەکان بزاندرێتەوە و ڕێک بخرێتەوە و ئاراستە بکرێن و چەمکەکان بناسرێن و خراپەکانیان لێبر لابرێ و بژار بکرێن و چاکەکان گەشە پێ بدرێن. ئەمە کاتێکی زۆری دەوێت بەمانە تاک خۆی وە دەوروبەری ڕۆڵ و ئەرک و مافی خۆی لە ژینگە و کۆمەڵگەکەی خۆیدا دەزانێت و فێری ئەوەش دەبێت کە ئەو بە تەنها کەسێک نییە لەم جیهانە پان و بەری نەدا، بەڵکو تاچێکە لە کۆی تاکەکانی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بەگشتی لەبەرەوە تاکە کەسی و هەرێمی و جیهانێتی لەستۆدایە و نابێ هیچ کام لەمانە فرامۆش بکات. مامۆستاش دەبێت بە چەشنێک ڕفتار و هەڵوێست و کردکاری خۆی بنوێنێ کە کارەکانی واقعی بن و بیرکردنەوەکانی دروست و هەنگاوەکانی پەسەند و بەجێ و شیا و فەلسفە و پەروەردەیانە بن لە ناو چوارچێوەی کۆمەڵگە و قوتابخانەکەیدا و دەبێت لەسەر بنەمای ئەو تێگەیشتنە فراوانە تەماشای ژیان و دەوروبەر بکات و هەنگاو و ڕفتار و چالاکیە پەروەردەیی و هزری و کۆمەڵایەتیەکانی خۆی و قوتابیەکانی هەڵبسەنجێنێت و کار لە گۆڕین و چاکسازی و نوێگەری بکات. ئەگەر ڕاستەوخۆ نەیتوانی ئەمانە بکات، با پرس و ڕاوێژ و گفتوگۆ بکات. دیارە ئەم ڕێگا زانایی و دانایی و ماندووبوونێکی زۆری دەوێت، بەڵام ئیتر هیچ ڕێگایەکی لەوە دوورترمان لەبەردەستدا نییە تا بمان باتەوە بۆ سەر سەرچاوی فەلسەفەی پەروەردەیی. وێڕای دووری ڕێگە و سەختی ماندووبوون و هەوڵەکان بنبەست نابن و مامۆستا ئەتوانێت بگاتە دۆزینەوەی ڕاستیەکان بە مەرجێگەم مامۆستایە بەردەوام خۆی بار بۆ بکات بە زانیاری نوێ و مێشتی پڕ بکات لە زانیاری پەروەردەیی و هۆشیاری و دانایی و ڕێنمایی و هاندان و بەردەوام بەشدار بێ لە خولەکانی پەرەپێداندا. لەم کاتەدا مامۆستا خۆشی هەست بە دۆزینەوەی ئاستی تواناکانی خۆی دەکات و بۆی دەردەکەوێ ئاخۆ تا چ ئاستێک توانا و شارەزایی هەیە لە بواری پیشەکەی خۆیدا وەک پەروەردە و فێرکردن و مەشق و ڕێنمایی قوتابیەکانی. هاوکات سوودێکی باش وەردەگرێ لە گەڵاوەکردنی زانیاری و فراوانکردنی چالاکیەکانی لە پرۆسەی پەروەردەییدا. لێردە پێم باش ئاماژەیەک بۆ ئەو مامۆستا تازە دەرچوانە بکەین کە لە ماوەی چەند مانگێکی دیاریکراودا وەک خولی پراکتیکی ڕاهێنانی پیشەیی مامۆستایی لە قوتابخانەکاندا دادەندرێن و دواتر دەکرێن بە مامۆستا. لە ڕاستیدا ئەمە شتێکی باشە، بەڵام ماوەکەی زۆر کەمە و هەڵسەنگاندنەکەش زۆر لاوازە. باشتر وایە کە وەرگرتنی دەرچوانی خۆراکی ئامادەیی بە نمرەیەکی بەرزەوە بێت بە مامۆستا. هاوکات ئارەزووی ئازادانەی خۆی ڕۆڵ ببینێ، دواتر لە کۆلیژ و پەیمەنگاکان ئەو خولانەی بۆ بکرێتەوە و فێر بکرێت و ڕابهێنرێ و هیچ کاتێک دەست لە مامۆستا بەر نەدرێ بەوەی کە ئیتر پێگەیشتووە و مامۆستای کامەڵ و تەواوە و نابێ هیچ خولێک ببینێ. بەردەوام ئەبێ وەکو پلەی پەیژە خوار خۆی بۆ سەر و خۆی هەمیشە فێرکا و فێر بێ، هەمیشە پەروەردە بکا و پەروەردە وەربگرێ، پەروەردە وەربگرێ و پەروەردە ببەخشێ بەمشی

دیا چون کاریگەری لەسەر وێنەی خۆمان و پەیوەندیەکانمان هەیە؟ چۆن هاوسەنگی دروست لە نێوان جیهانی پەیوەندی ئۆنلاین و ژیانی ڕاستەقینەدا بدۆزینەوە؟ سەرنجدی بەڕێستان ڕادەکێشین بۆ ئەم بابەتە فەرمون لەگەڵمان بن. پەیوەندی دیجیتاڵی بەشێکە لە ژیانی ڕۆژانە و ئەمڕۆ ژیانی دیجیتاڵی مرۆڤەکان لە سەرانسەری جیهان بەیەکەوە دەبەستێتەوە و لە هەمان کادا هەندێک جار هەستکردن بە دووری و تەنیایی دروست کردووە. مۆبایلە زیرەکەکان و سۆشیال میدیا و چاتەکان زاڵن بەسەر ژیانی ڕۆژانەماندا، بەڵام ئایا پەیوەندی دیجیتاڵیەکان توانیویانە جێگەی نزیکی بەرکەوتنی ژیانی ڕاستەقینە بگرنەوە؟ سەرەڕای ئەوەی ڕۆژانە بەردەوام بە ئۆنلاین پەیام ئاڵوگۆڕ دەکەین و ژیانمان لە ئینتەرنێتدا هاوبەش دەکەین، بەڵام هەندێک جار بە زەحمەت گفتوگۆی ڕووبەڕوو ڕاستەقینە دەگونجێنین. هەندێک جار پەیامەکان چەند چرکەیەک دەخایەنێت، پەیوەندی ڤیدۆییەکان کیشوەرەکان بەیەکەوە دەبەستێتەوە، تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەردەوام نیشانمان دەدەن کە کەسانی دیکە چی بیر دەکەنەوە و هەستیان پێ دەکات. ئایا ئەزموونی چی دەکەن؟ ئێمە لە سەردەمی نزیکایەتی دیجیتاڵدا دەژین، بەڵام لە هەمان کاتدا خەڵکێکی زیاتر و زیاتر باز لە تەنیایی و نامۆیی ناخ و هەستکردن بە نەبینراوی و بەرکەوتن و نزیکایەتی ڕاستەقینە دەکەن. چۆن ئەمانە هەمووی پێکەوە دەگونجێن؟ پەیوەندی دیجیتاڵی ژیانی ئێمەی گۆڕیوە، دەرفەتگەلێک دەڕەخسێنێت کە پێشتر خەیاڵ نەدەکرا. خێزانەکان سەرەڕای دووری بەیەکەوە دەمێننەوە و هاوڕێیەتی دەتوانێت لە ساڵان و وڵاتاندا بەرگا بگرێت. خەڵک لە کاتە سەختەکاندا بە شێوەی ئۆنلاین پیشگیری و کۆمەڵایەتی و تەنانەت هەندێک جارش ئاسودەیی دەدۆزنەوە. بەڵام پەیوەندی دیجیتاڵیش سنووری خۆی هەیە. شاشە دەتوانێت زۆر شت بگوازێتەوە، وشە، وێنە، دەنگ، بەڵام بەرکەوتنە ڕاستەقینەکان لە زۆر شتی تر پێکدێن. نیگایەک، کارزانەوەیەکی ڕاستەوخۆ یاخود بێدەنگی هاوبەش یان هەستکردن بە ئامادەبوونی ڕاستەقینە. زۆرێک لەم سیگناڵە بچووکانەی مرۆڤ لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە لەدەست دەچن. جگە لەوەش زۆر جار پەیوەندی دیجیتاڵی خێرا و ڕووکەش دەبێت. ئێمە پەیامی زۆر دەنووسین، بەڵام گفتوگۆی قوڵ و کەمترمان هەیە. ئێمە سەدان کەس دەبینین لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە، بەڵام هەندێک جار بە زەحمەت کاتێکی هۆشیارانە لەگەڵ ئەو کەسانەی ڕاستن لە تەنیشتمانەوە بەسەر دەبین. بە تایبەتی گەنجانی ئەمڕۆ لە جیهانێکدا گەورە دەبن کە لایک و چات و چیرۆک بەشێکن لە ژیانی ڕۆژانە. ئەمەش زۆر جار فشاری کۆمەڵایەتی نوێ دروست دەکات لە پێویستی ئامادەبوون و وەڵامدانەوە بۆ ئەوەی بەردەوام بە ئامادەیی دەرکەوێت. هەندێک ژیانی ڕاستەقینەی خۆیان بەراورد دەکەن بە ساتەکانی ڕواڵەتی تەواو و بێکەموکوڕی هەندێکی تر. ئەمەش دەبێتە هۆی ناسەقامگیری و فشار و هەستکردن بەوەی کە هەرگیز باش نین و لە کەموکوڕی داین. لە هەمان کاتدا دەروونناسان و زانایانی کۆمەڵایەتی تێبینی ئەوە دەکەن کە بەرکەوتنی ڕاستەقینە بۆ خۆشگوزەرانی سۆزداری بێجێگرەوە دەمێنێتەوە. خەڵک پێویستیان بە نزیکبوونەوە و سەرنجدان و گفتوگۆی ڕاستەقینە هەیە، نەک تەنها وەڵامی دیجیتاڵی. ئەوەی جێگەی سەرنجە ئەمە پەیوەندی بە وێناکردنی میدیا دیجیتاڵیەوە نییە. وەک خراپ، جیهانی دیجیتاڵی لە مێژە بەشێک بۆ لە ژیانمان، بەڵکو فاکتەری گرنگ و دۆزینەوەی هاوسەنگیەکی دروستە. بەهۆی سۆشیال میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەمڕۆ خەڵک نزیکەی بەردەوام لە پەیوەندیدان لەگەڵ یەکتردا. زۆرێک لە هاوڕێیەتی و پەیوەندیەکان بە شێوەی دیجیتاڵی دەپارێزرێن. ناردنی نامە، هاوبەشکردنی وێنە یان پەیوەندی ڤیدۆیی ئاسانە. ئەمەش زۆر جار هەستکردن بە نزیکایەتی دروست دەکات، تەنانەت کاتێک مرۆڤ لە یەکتر دوور دەژین. سەرەڕای ئەوەش پەیوەندی دیجیتاڵیەکان ناتوانن بە تەواوی جێگەی بەرکەوتەکانی ژیانی ڕاستەقینە بگرنەوە لە گفتوگۆی ڕووبەڕوودا.
هروها بینی نونی گاو دربرینی راستو خو کاری گرترو دنگا کان برونتر ده بیستیتو هزبا هستکانو زیاتر دکن. چالاکی هاو بشکانو گفتوگوی روبرو بسر بردنی کاتا راستقینکانو بریکوتنکان پیکوا زور جار پیوندیکان بشوی کی کاری گرتر لپیوندی دیجیتالی بهیسر دکن. کشی کیتر اویا که زور کس کاتیک زور لسر موبایل کانی کاتیکی زور لسر موبایل کانیم بسر دبن اما شندک جارده توانی ببیته هوی تنیاییو تنگیشتن یان کمتر کارلیکی کسی لجیانی روژانه دا بطیبتی گنجان زور جار چندین کاد جمیر بشیوی اونلاین بسر دبنو کمتر هاورکانیان بشیوی کی کسی دناسن. دیجیتال میدیا یارمتی درو گرنگا بطیبتی بو مانو لپیوندی لگال خلق دا. بالام نبید برکوتکانی جانی راستقینا پشگوی بخرید. حالسنگی باش لنیوان پیوندی دیجیتالی و پیوندی کسی دا بطیبتی لمرو دا گرنگا. چون پیوندی دیجیتالی تا دید رولی که گرنگ دا گره لجیهانی امرو دا. نزیکی همو کسیک خوانی موبایل که زیرکو روژانا طوری که کمالایتیا. هر وحا یان چاتو پیوندی ویدویی بکر دهنه. اما شرگه بمروفا کانده دا ببی جویدانا شوینو کاتو پیوندی لگل یکتری دا بکنو. اندامانی خیزانو هاو رو هاو کاران دتوانن بخیرایو با اسانی لپیوندی دا بمیننو. بطیبتی بابتکش تیشک دا خاط سر گرنگی میدیای دیجیتالی. زور کس نه انتوانی و بشیوی که کسی هاوریان یان خزمانیان ببیننو هر بویا پشتیان بپیوندی ویدویی یان نامه بستوا. با زور کس اما یارمتی داری که گوره بوا لبرنگار بونوی تنیایی و گوشگیری. هروها تکنولوژی دیجیتالی توانی وانو کبونو لمالو لجیانی پیشیو لقطاب خانه دا انجام بدره. سر رای همو سودکانی زیانکانی شی هیا. زور جار پیوندی دیجیتالی رو کشتره لگفتوگوی روبرو. هستو سوزکان هندیک جار لرگی پی آمکان نوا بخلا دگن. ایموجی نتوانی جگی آماجی در برینی دمو چاوی راستقین بگریت توا. جگلوش زور کس کاتی که زور بشیوی اونلاین بسر دبنو کارلی که جیانی راستقین پشگوی دخن. لکوبو نوکانو لگل لخیزانکان داو یان کوبو نوی کمالیک هاوره. زور جار هموان لبری اوی قصه لگل یکتری دا بکن سیری موبایلکان یاندکن. بریکوتنی جیانی راستقینا با جیانی کمالایتی زور گرنگا. کاتیگ مروفکان بشیوی که کسی یک درده بینن زور جار متمانو لکتگیشتن پردستانی تو. ازمونو گفتو گو چالاکی هاو بشیکانو پیوندی بهیسترو یادواری خوش دروست دکات. هر وحا برکوتنی راست خود بیتا هوی برو پیش بردنی تندروسی درونی شنکا مروف کمتر هزبتنی آیی دکات. خالی کیتری گرنگ کارگری سوشیال میدیا لسر گنجان. زوریگ بردوام خویان براور دکن با کسانی ترو هز بفشار دکن. زور جاروی نو. ویدوی تواوی وینی که ناراستقینی جیان دگیند. امش دبیت هوی هستی نارامی یان نارازی بون. لبران برده گفتوگوی کسی و هاوریتی راستقینه زور جار یارمتی درو یارمتی درتره. للایکو پیامو یان کومنتی دیجیتالی. به کورتی دیجیتال میدیا چندین سودیه و جیانی روژانه آسانتر کردوا. پیوندی خیره دکاتو خلق لهمو جیهان دا بیکو دبستیتا و کشورکان نزیگ دکاتا و سر رای اوا نتوانین با تواوی جیگی نتواند با تواوی جگه برکوتنکانی کسی جیانی راستقینا بگره توا. بویا گرنگا حالسنگی کی تندروس لنیوان پیوندی نزیکایتی دیجیتالی و پیوندی کسی دا بدوزره توا. جگه لوش دیجیتال کردن شوازی دروس کردنی هاوریتی مروبکان دا گورد. زوریگ لرگی تورو کمالایتی کن یعنی یاریا اونلاین کن و کسانی نوی دناسن. تنانت هندیک پیوندی بطیبتی بشوی اونلاین گشده کن. امش دتواند لینی ارینی هبید. چون کامروفکان دتوانن با اسانی پیوندیان لگل بر جواندی حوشیوه بدوزنوا. بلام لهمان کاد دا. مترسی اوه هیا که کارامی کمالایتی راستقینا لدز بچید اگر گفتوگوی روبرو تا دید دگمن تر بید.
ام بابتا لخزانه کانیش دا رول کی برچاوی هیا زورجار هموان لیک جور دا پیکو دانشتون بلا موبایل یان کمپیتر با کمپیتر کانیان و سرقالن لانجام دا گفتوگوی راستو خو کمتر دبیتاوا کمتر دبیتاوا و کاتی کی کمتر پیکوا بسر دبن بز بویا زوریگ لشارازایان پیجنیاری او دکن که با اگاداری و کاتیگ بو پچرانی پیوندی موبایل کن ترخان بکرید بو اوی جاری کی دیکا برکوتینی راستقینا لجیانی روژانه دا شوینی زیاتری هبید. زور سپاس که تا اصال گلمان بون به هیوای سود درجه به برنامه کان من ددینو دشینه لی برهم یکو دگره نولتانو سپاس بو چاورانی تانو.

زۆر سپاس بۆ بیسەر و بینەربوونتان، سپاس کە تا هەسا لەگەڵمان بوون ئەزیزان، لەگەڵمان بن بۆ بەرنامەی پرسی ئاوێتە بوون. لەم بەرنامەیەدا جارە و سێ زانیاری لەسەر وڵاتە جوان و قەشەنگەکەی سویسرا پێشکەش بە ئێوە خۆشەویست دەکەین و بۆ ئەمڕۆش سێ زانیاری. یەکەم، 9 ملیۆن کەس لە سویسرا دەژین. ژمارەی دانیشتوانی سویسرا بەردەوام لە زیادبووندایە. لە ماوەی سەد ساڵی رابردوودا زیاتر لە دوو هێندە زیادی کردووە. ئەمەش بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ ڕێژەی کۆچبەران لە سویسرادا. لە ئەنجامی ئەمەدا، ئەو وڵاتە یەکێکە لە بەرزترین ڕێژەی دانیشتوانی بیانی لە ئەوروپا و بە ڕێژەی لە سەدا 27 ئەمەش سیمای فراکەلتوری سویسرای بەهێزتر کردووە. دووهەم، هاوڵاتیانی سویسری زیاتر سەرنجیان بۆ ژیان لە دەرەوەی وڵاتە. لە ئێستادا زیاتر لە سەدادەی هاوڵاتیانی سویسرا لە دەرەوەی سویسرا دەژین. هەروەها زۆرینەی دانیشتوانی سویسرا لە شارەکان یان ناوچەکانی دەوروبەریان دەژین. سێهەم، لە ئێستادا لە سەدا 85 دانیشتوانی سویسرا لە شارەکاندا دەژین. لە ساڵی 1930دا تەنها یەک لە سەر سێ بووە. هەروەها دانیشتوانی سویسرا لە ماوەی سەدەی 20دا بە شێوەیەکی بەرچاو بەسەڵاچوو بوون. ئەمڕۆ یەک لە سەر پێنجی دانیشتوان لە تەمەنی خانەنشینیدان. لە سویسرا ژمارەی ژنان کەمێک لە پیاوان زیاترە و لە ئێستادا لە سەدا 50.3 کۆی دانیشتوان پێک دەهێنن. سویسرا بە تێکڕای تەمەنی پیاوان لە 82 ساڵیەوە و ژنان لە تەمەنی 85 ساڵیەوە بەرەو سەرەوتر بە یەکێک لە بەرزترین ڕێژەی تەمەن لە جیهاندا دادەنرێت. زۆر سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون. بە هیوای سوود دەچینە لای بەرهەمێک و دەگەڕێنەوە لاتان و درێژە بە بەرنامەکانمان دەدەین. سپاس بۆ چاوەڕوانیتان.

زۆر سپاس کە تا سا لەگەڵمان بوون ئەزیزان هەمیشە لە جەژن و خۆشی دابن دەچینە لای بەرهەمێکی تر و دەگەڕێنە وڵاتان. سپاس بۆ چاوەڕوانیتان. سپاس بۆ چاوەڕوانیتان.

سپاس بۆ بیسر وینەر بوونتان ئەزیزان، سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون. هەمیشە لە جەژن و خۆشی دابن ئەزیزان. رادیۆ کوردی سوێیس هەر دوو هەفتە جارێ لە ڕۆژی پێنجشەم لە ڕۆژی ببورن هەینیدا کاتژمێر دووی پاشنیوەڕۆ لە خزمەت ئەوێ خۆشەویست دادەبێت لەسەر فریکوێنسی 97.5. هەروەها دەتوانن ڕاستەوخۆ لە لاپەڕەی فەیسبووکی رادیۆ کوردی سوێیسدا بیسەر و بینەرمان بن. بەم بەرهەمە دێینە کۆتایی بەرنامەکانی ئەمڕۆمان تا بەرنامەیەکی تر و بێگەشتنەوەیەکی تر. ڕێز و سپاسی بژوێن، قبوڵ بفەرمون، هەر شاد و کامەران بن، هەمیشە لە خۆشیدا بتان بینم.